dum de magana enkankan enkra enkroi mesra wotum surunko ewo yesu ti asefu ni de yimo bramu bramu bramu mayen bramu so yemu ebre we ye ya woni aboafo ye sra wado ene wadom so ansu so yemu enwuru ye mobo ntam ye nsikonko ne pampaso wanfi ensi umetre ensi akonkon na wankasa ntutu ya namo amaye hurumu nimdie nyansa ne ntiasie ye awire chichire dinche panwa biura edne edre esia wado ene wani wotie ewo yesu ni mo peya ye hunu ye mobo Ebre we chira ye de ye nya kunya moa ma ye tri so ma adom ne aprom ye ma ye jie free we unsumu we yesu ti asefo ne de mo

0: soso. Wodi se ani ni nua no, wo bi tiki pa.
1: Oh yes, se sami de eh se nua ye wo nua me su me nua ba ko pa ne sami. Davi.
0: Ni din pa. E de kwa me di.
1: Ni sami na na ajo.
0: Abu jina po.
1: Mi
0: se din de se.
1: Kwame eje.
0: Kwame eje. Na. Ebi bi eje.
1: Hey.
0: Ya wonu asante manpo. Ana yedme to na na Kwame eje. Ah, to ni Kwame eje. Don de na mi refi.
1: Ah.
0: Enti ana omianum bi e wo manpo sese ya. Nti wo ye da mango ani manpo.
1: Mampo ah e kwaso ti trip ah eh sa me de make MPP for a lunch or manifesto or trade fair me ne na me no na mha na me sin ha wo fa ha na me na maze ye me no what ti trip pa pa
0: enti eh wo kai se da sibra o se bonsu no ti ase nya de e dun asie
1: okay okay
0: wo ni so ne emre bo ani ko di akwasi de bi no
1: ah
0: o ko ni ko mo ko di akwasi de
1: okay
0: wa mu fie wa sante manpo amekan sisi
1: ah afi na mati bobi ase eh wo na se mu ye ku mu ye ku munini mo ho
0: so nza sa foje eh
1: scholarship secretary ah ah ai bi wa me bobi maami ye no no no so ase bi ah
0: e na regional minister dr muakonyi
1: ai
0: wo ye manpo ni na ade ya danso wo manpo ni se se kru kwase
1: kwase anim kwasiye wom kura na okokro bi so a yedi ni se hene
0: okokro bi so bi hene
1: ah
0: mi kura mi hunu na ofri wa woni mampon ofri ma mi efie to ho e ba na nimu aba mi due hotel ha
1: ayo
0: e de yedi tin yesi ni so na se
1: we
0: sa bi agwa wa gimi na
1: eh
0: sa wa te ose eh anwa wo si ma du mi ko ele yedi ma kwedi hene
1: si ohun o kura kwasiye ni wo fa baba ye nkomo na e fa ni nsio hu no fa ye bibi ma gana. If you have the means, boy,
0: Mammy, my dear, got a cinema in a sissy. Got a and ketwa, I can see a sick. Where are from Cobaria?
1: Oh,
0: one finish this in a hole.
1: Of a me
0: one moose, yep,
1: unsu amasie wo wo sane ansuo to e ho e
0: ti oba minister for what's in housing eh ye rakanaje kan eje wo ye brutal wo ye champion man oba ye e na sa niema ni nyina o pese unsu ye kuma se wo
1: ai neni eden papa ah minister de neni eden dodo
0: ba bia wo bia ye chia
1: ye chia onya minister pa ni ejuma wo bodesmo man no
0: ah unsu onso ko was

0: abacho wanna bo nwum wei
1: we mu de ya mu pe wo tani ana
2: oh we de
1: me
0: ya fani tiffany tiffany why
1: okay
0: e bi so kan tiffany
1: mu la ni de ana na so fo de ya wo
0: mu wo mu de na high life no
1: ah
0: kafra wati kafra enya we che ni pa ba ku bi ni enko yi
1: oh tia madofo nyina
0: eno
1: anka sasu
0: me da se pa hwe ho su ye ma ye wati
1: bye
0: bye 0302-243-5470
1: 0302-243-5470 eno prepa it message da ohine no wa la jo lete o mani 90 form shop na mo bi o gata nanu me mbu akura 90 form
0: sa shops bi o gata nanu
1: pa tu abada no ma shop bi bre na no gata nanu o ma pa pa cash
0: aha nti
1: ohine o mo twa se so be fa cash no kwa se na o mo twa fra ban ti o na na fa ni 90 form na o ma mo yi cash ni afri onu na na o mi
0: you are right bello so ma yan ko odie ni odie ni

0: Oh,
1: munye na aji usupa papa, doctor. Na yeshasi ya, dog, baby ya, bili hunko mwababi dri. Enkani ya bani bresono, minumbi yoninim. Sempi nifosi huji na yumpu yue ya anesa. Na umampili na inti miyamfane nsanshasi ya. Nensu so,
2: okay,
1: ya gana po yue ni mungu na ase dono, masipi jofo baya umoji mwye. Omusu umoye. Na baby ya ne, ya babi dri. Baby ya huji na nuhu ni se. Enko mwa, enemwe tirebano, e ya monyo sem, eno umoye.
0: Yo, sadat, mamina mwase, ne peace, akwenye. Na sanya ubie asemeno sono. Sa pepe pe ena ete. Echle se. Sa yiko tobe kumu ubaware ya koso wankrofwe kurusi. Eye gana fono ene fia siye bo de uro kasa ete ahayempe. Na nashasi ano nyamiye ya dum ama nyokomi yenunu adieba kwa yeo gana ha ama nyokomi yenue tumia kambum aye ampape muamba ene sa ndisi ni MPP fwe tumia bum aye sa bill no private bill enso yenya ngc ni mp na efepa akwosi se yeye se ya ye den ya ansan se anye den na me ya ansan de ye mfanto ni ewomu ani se ya ansan na parliament sa de no atwam internet se parliament ewo ho se no na ese ye san ye adwuma na no nso wo maka bo mu aye ne fese na odi kan kai ni atene se ebi ti ye wie but speaker of parliament that can say ade no yen sign enko hwe no amo mampani kura ka bi atoso sane awukan ye no se ya anye ne sa pe afi na na ndc ne mpp aso obi a ya se e bo ball bi wan na ipese go speaker no ni president mi kan say yen sign enko hwe a adaruma yesra won enya ha ne ebehwe wan ne timi kasa wan na wodom wan na wotumi wan dia ne yanyintum MPP ni NDC for ni nyina tanye ye shaase ye wura na nado breso no omom ye mfa saa kwa no so ne ye nkamom ko saa ware no enye emwaye eno na gana fo ka nye se MPP fo aka ne ye na NDC atanye ye no na ye speaker some said let's revisit it no our president is waka ade ku ese so omo ye no omu nya didi ana ye nye ne saa na no na be magana fo ekuma atom ye nyasa ni omu ye bia minority leader temno mi nyi ni se no pa na gana fo pese yete sadat
1: dog me dasi papa wa chiremu ye na ene babia babedru no mpenifo bia private members a omu sponsor bill ya ne omadi hun koma babedru ye mu ba ko ene onumnyamfo ntim fo jo reverend waka se dia tudwa se amendment ayaye ewo bill ni mu no ne bonjo so kra ene nanke kame akwa se yensi hujina yempo ananke ye esan se ene bobe ya gugum ene ne ye firim no onji ni se beboa na eno no odwuno ho sen
0: so that parliament wo mo anhye hyeye a omo de ye adwuma na ene ye te se me ne wudi nkoma nwumre ye no ya ye kobi nso ye nka bi enti eho no ye begai ama omo te se a feina ye nyina edia enkrofo afia se ye request Catholic bishop conference I request document chrono omumma copies emra ye nyina ayensem se say na right to say wo mu parliamentarians no na enim document no aye enwuma kro na omu ye ye no ne ewom ni ne omu ye afim no se say ne omu babo ntin be ka no e na ye timamufo no yete nti afei na titru ba bia mimi gye ye nsori mpanifo ne ade no epese ye nya copies no na ye de tutu bibi ho hwe na emom ko se say enti minye ye sofo yasema wakende ye onu nim ni ewo mimi nim ba niya mimi jina sabio dokuna yi ashe mkwa adye yi munu ya bakuwa mwene ni ye jumenu wa se boru na ye ni muba shedye ye ni mushe tuwa hu enti minye unu dokumenti nini ye ye film nini ye diabeshe mukurano matise speaker of parliament
2: okay,
0: 1.7 ama yaye no ose bibia nkoyie ifa mampani no wo opposition no ose ade no ne pen ni ink kura ye ready ye de beto nanimu a obesan enso ose ade no wono wo hu bibi se ankoyie se die ne wo se die ne yi fimu no yete memfo no ye ni basi pasem no de yate president asem no de yate enti ye mpese beye nti mfoju asem eni ayarega asem na hona mpp ni ndc asema mikeni ewa wuko tiye nti